fikrament ba bia wo bia mia so rewura mi kuna me do na nyame nam na humo proso na samrei wadia walie da hu kire walie wo kristo nyame ye nyame ye banyam so so fikrament ba bia wo bia amin shrawo.